סמייקו, אין אייסר ונץ סקרוי מהנד, פס אומדי ביקר מדו. די רייט, איזה פלאם אומי פוט,